0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: Tiperlo ngene sedang no ya ni ke program ke jongi menta ke janmit ha ke bangan sedang ban puli ya ki request ki jong pi kan mau ba kumbang la ong ha shapi ha ke sedang jong ni ke program ba pila ban pan ya ki jingruai aingu la ni ki jingruai ya ro mo ha tin pareng la ni tin khasi tiperlo pi don na pedeng jong pi ki be pan ya ki kibom di ki jingruai aingu mo ringim la ban pentem ya ki menta ke janmit namar ba kan ni ke di ke program ngi pentem shapi tang ya ki jingruai aingu mo dengan puli kini ke wika request ke bening kong ek bawan ni kong suba bong hello RJ Krau ba ik jan mit sngi utrai basuk bakmen ya pi ngai suba sub happen tem ke jing roi 10,000 ba kwa banya nap kerpang ya pi hang tu kumju ya ki parlok iwei pe iwei kublai shibon ni pi ru kong suba.